0: 爸爸给我们的责任，他的责任我们的责任，爸爸我们的责任，阿依然也我们的责任，阿拉爸爸给我们的责任，爸爸给我们的责任，爸爸给我们的责任，爸爸我们的责任，爸爸继续事情，不管我们的责任，爸爸我们的责任，爸爸我们的责任，不管我们的责任，爸爸我们的责任，爸爸给我们的责任，阿依然也我们的责任，不管我们的责任。
1: 我读了你俄鲁瓜耶稣基督俄鲁瓜哇啊
2: 当过然后把我过把我带带你考你说父你会发现你考我你说父母会啊我要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要asi eyin ga eri o o ba ku de ko dodo e o je wa tan ani ko tan e ba lo jibita ti sa je mo lo je ti tan en seri ya la gbaja ko si ma se ni ko si kan te han ni ko ha laye ki fe fohun ari ki fe fohun o go e to sa fohun je go go ori ko be fi gbogun oluwa ru mi lagbara oluwa wo mi lagbara wo le mi lagbara ti ti o fi ni sise adura o ni oruko jesu
1: Baba, woman,
2: o so fun eni e o kan ma ara eni ni o ma ara eni ti eni o ma e ba se nke ti o da se o ma ara eni mama e ba dan pe o renu ekun re ri o fe renu ekun e ika eyan wa laye o fe renu ekun re o mo renu ekun re ri omo omo iya yi mo si pa o pe lo pe olorun ta mo na se olorun won mo ro gba yi ka mo si gbadura lo mo e to ji pada leta le mi to wa ka pe ah gba ti o sukuri o fe o kan fe wo o fe wo enu ekun re bo se ririn oluwa wo mi lagbara baba wo mi lagbara eti ota mo jojo le mi lori mo jojo le dile mi lori adura
1: Praise the Lord.
2: Eyin daddy wa ti mommy wa te ti dagba e gbo teyin ba esanko e gbe agbado sibe enikan wa de be ko si me gbe te agbado so le mo kan te gbe be so le mo ko le mo o di gba to ba wu jade to ba so jade agbado lele o ka baba lele ara isi lele be ni o ta ti gbe nkan mi si la ye elomi ni di se ranse yi bi pe yo ni e fi yo si ma ra ni pelu yin yo ma ra ni o ti gbe bi bi se pe o ni gba ti eyan sun o ta wa o fa epo sinu alikama o ba ti e lo ko duro o ta ti fo sinu aye mi mi ko duro e ja so fun olorun oga ogo gbogbo fa okuku lara mi bi na jade jade pelu na iwa yin te so adide le mo so le fun yo jade pelu na ku lagwara mi agwara mi temple olorun ni bibeli so wi pe enike to ba temple olorun je iru eni ba la oparun mo pase fo iwa isan iwo rugo ta lara mi o je jade pelu na la ro ya adura
1: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ami ami
2: mami e ba wa down omo yin ko wa bayin obirin ni oni mami mi e si ana o kunle e ka ro mo e si ana oluwa ran lowo oluwa pelu yin yo dara fun yin e jere wa o mo so gbo e o ba so gbo nkan e tan o wa ni mami nkan bayi bayi bayi bayi o ma ti o ni di kan bye bye o ku kan bye se e le danu a ni le tori o ti dupe etana a ma ti dupe lowo olorun a ti dupe o pele o ko a ti dupe lowo bi be awon agbaje pe bo ya ti ji lo so do laaro ti bu o me ru wale e ja so fun olorun adura ta gba la tu gba le gba meji sin oluwa iwo irugbe ota ta mo eni bi sinu aye omo mi sinu aye oko mi sinu aye aya mi bi pe ma I'm not talking what you want here. Man, as a manager, mo pass for la roi. Jade ku la guara mi o adura o. No. Jade. Jade ku la guara mi. La guara ya mami. Jade ya jade ya jade ya jade ya jade ya jade ya jade. O ya jade o ya jade o ya jade. O ya jade ko agara mi o ya jade ko agara mi o fo ku jade ko agara mi o ya jade ko agara mi o fo ku jade ko agara mi o fo teje ko agara mi o ya jade ko agara mi o fo teje ko agara mi jade ko agara mi mo pase fo ya jade ninu owo lo wa nlo ese lo wa ni ori lo wa o ya jade o ya jade
1: bo adura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: e ja korin e le se o e le se